nhanya ne ayu ngeliyu ayu ngeyu hai muliyu pen muliyu ginye we sha kau chu kai mundu tula ya yu ga nyanya ne nyanya yep wale pu we kai nga le pu we kai nga tongol ga nga che to bu yu in chu mo ga nga ta